se menje je cvetja, sve više je vran. Na pol sem puta il naze il tan. Popevka me vleče, al kak dalje sam. Dravske sirene, daj zidi te zjavu.

se menje je cvetja, sve više je vran. Na pol sem puta, il naze, il tam. Popevka me vleče, al kak dalje sam. Dravske sirene, daj zidi te zjam.

Dragi Lorena i Marko, neka vas kroz život prate ljubav, zdravlje i međusobno razumijevanje. Od srca vam žele stric Mirko i strina Jasna.

Draga Lorena i Šogore Marko, neka vam ljubav bude sidro, a sreća vjetar u leđa. Čestitaju vam brat Marko i Šogorica Mirela.

0: Od danas jedno srce, jedan život i bezbroj zajedničkih uspomena. Iskrene čestitke Loreni i Marku i puno sreće u bračnom životu žele Saša i Ivana.
1: Hvala!

Draga moja Lorena, od danas počinje tvoje zajedničko putovanje s Markom. Neka vam svaka staza bude posuta mirom, srećom i beskrajnom ljubavlju. Čujete jedno drugo u dobru i zlu, a vaš dom neka uvijek bude pun smijeha i radosti. To ti od sveg srca žele tvoj baka Ljubica, djed Mio.

Najdraža moja Lorena, neka tvoj zajednički put s Markom bude najljepša priča koju ćete ikada napisati. Blistaj i dalje ovako kako blistaš i danas, a vaša ljubav neka bude jača od svakog izazova. Čuvajte jedno drugo, volite se i poštujte. Od sveg srca, tvoja teta Mira.

Dragi Lorena i Marko, želimo vam da se sutra dobro provedete, zabavite i veselite, da vam svaki dan poslije toga bude ispunjen razumijevanjem, srećom i što više ljubavi sa usputnim problemima, jer što je brak bez problema. Vaši kumovi Ivana i Manuel.

0: Dragi Lorena i Marko, bili ste u prvim redovima pa bi već trebali znati kako sve to ide. Sad kad ste jednom prošli svatove s nama, nema vam pomoći. Sutra vas opet čeka akcija. Vaši kumovi Ivana i Manuel.
1: Ovi kume, slušaj ovo! Hey,

Veselo raspoloženje o svatovima kod Lorene i Marka i neka im je svaka minuta njihovog braka sretna i vesela, želi obitelj Markešić.

Dragi Marko, danas ti u ruke predajemo našu ponos i diku, moju dragu sestričnu Lorenu. Čuvaj je kao kap vode na dlanu, voli je svakim danom sve više i budi joj oslonac u svemu. Od srca sretan i blagoslovljen brak želi vam bratić Antonio.

0: Taj dan kada odem ti ja.
1: Dragi mladenci, volite se, smijte i uživajte zajedno i neka vam ljubavi nikad ne ponestane. To vam želi Ivica.

Teti Loreni i Marku sve najbolje u braku žele nećaci Doroteja i David.

Konačno, trebalo je vremena, ali vrijedilo je čekati ovaj dan. Vaša ljubav je već prošla sve testove. Sada samo slavite. Sretno vam žele Daniela i Dejan.

Draga moja Lorena, neka tvoj zajednički put s Markom bude najljepša priča koju ćete ikada napisati. Blistaj i dalje ovako kako blistaš danas, a tvom Marku hvala što te čini ovako sretnom. Voli vas vaša teta Mira.

Lorena i Marko, neka vam ljubav traje cijeli život i neka vam svaki dan bude ljepši od prethodnog. Čestitaju brat Marko i šogorica Mirela.

0: Dragi kumovi Stela i Borna, hvala što ste danas uz naše mladence i što ćete biti dio njihovih najljepših trenutaka. To vam žele mama Ankica i tata Stanko.
1: Ovi kume, slušaj ovo! Hey!

Dragi mladenci Lorena i Marko, neka vam u braku svega bude taman, da se taman volite, slažete i budete tu jedno za drugo. To vam žele kumovi Manuel i Ivana. A sad fešta!

Dragom bratiću Marku, želim da mu bračni život bude bolji od svakog partijanja do sad. To ti želi tvoj bratić Vedran.

Nek vam ljubav bude najveća snaga, a svaki novi dan i još jedan razlog da budete zahvalni što imate jedno drugo. Od srca vam želi kuma Stella.

Dragi roditelji, danas ne ženite samo sina, već dobivate i snahu. Neka vam ovaj poseban dan bude ispunjen ponosom, srećom i ljubavlju. Želi vam kćer Dijana.

Dragi Lorena i Marko, neka vaš brak bude čvrst, a svaki dan ispunjen sitnim radostima. Od srca vam žele stric Mirko i strina Jasna.

Draga Lorena i Marko, svejedno je idete li starom ili novom cestom, najvažnije je da kroz život koračate ruku pod ruku. Neka vam je sa srećom, to vam žele Asterija i Tesa.

0: Imamo još, koliko vidim, 2-3 poziva. Dobro večer.
1: O, dobar večer.
0: O, Ivane, pozdrav. Evo i vas.
1: Ivan je, da, znate vi.
0: Tako je.
1: Ja bi ovako lijepo bi pozdravio svoje prijatelje Damira i Dudu Sočevi su oni. Uh-huh. Familija, evo. Uh-huh. I familiju njihovu. E.
0: Može.
1: Evo.
0: Može. A koju budemo pjesmu?
1: E, pjesmu budemo od Siniše Biška.
0: Mm-hmm. Super odabir. Koju ćemo njegovu?
1: Prijatelji.
0: Dobra večer.
1: Dobra večer.
0: Može, Ivane.
1: Može?
0: Može.
1: Joj, hvala.
0: A iza ponoći kaj bomo slušali?
1: Pa iza ponoći možemo onako. Od Franje Barića.
0: Može, ići će Franjo iza ponoći.
1: E, to vas pitam, super, super.
0: Odlično, Ivane. Uživajte onda. Bumo pozdravili, bumo pozdravili
1: familiju. Uživajte i vi.
0: Lijep pozdrav, bok.
1: Lijep pozdrav, bok.

0: Ovo je vaša glazbena želja.
1: Sviramo za našu jednu slušateljicu Ivančicu, koja pozdravlja kolegicu Ljubicu i Ivana Zgotalova.

0: Noćne ptice.
1: Noćne ptice. Noćne ptice.
0: Za vas.
2: Linija nam je opet otvorena za vaše pozive. Zovite na 060605050 i naručite svoju glazbenu želju. Dobro večer.
3: Dobro večer. Lep pozdrav vama i svima slušateljima. Stari Kiš je tu. I ako može, ne daj se stari.
2: Ne daj se stari, može.
3: I ako morate, hitite ono, povlačim se u samoću.
2: Povlačim se, ma može, budemo i to.
3: Za sve prijatelje i prijateljice i za sve nas.
2: More, dogovoreno.
3: Laku noć, bok.
2: Laku noć, bok.
3: Hvala.

0: Dobro večer.
1: Lijepe ti pozdrav, Marko.
2: O, bog boba.
1: Bog boba. Evo, ja lijepo pozdravljam našeg Ivana koji je zvao. Pozdravljam Ankicu i Slavicu i tebe, naravno. I ajde, neka idu sad malo pjesme koje dugo nisu bile. Jedna ljubav ne postoji više. Ja imam kočije. Ne znam koga imate vi tam u fonoteci.
0: Grupa Max 5.
1: Može, može. A poslije pola noći dugo isto tak nije bila Pati, pati, bravo.
0: Pati, pati, bravo.
1: Da, ono pati, pati, bravo, juhu.
0: Da, malo zvuči smiješno. Imamo, imamo, imamo, imamo, imamo.
1: Ok, Markiću, ajde, hvala ti, pa se čujemo.
0: Može, bok.
1: Ajde, bok, bok.

0: još nam biti kratko linija otvorena. Možda još neko nazove. Još jednom ponoviti broj 0606050 50 je broj na koji zovete i naručite glazbenu želju, pozdravite koga god želite, čestitajte kome god želite. Ne znam za vas, jel se veselite jeseni, ali ja se itekak veselim, dosta mi je vrućine. Zapravo veselim se zimi, jesen više ne postoji, budimo realni. To je sad ono nekako razdoblje između, ali dani su vrući, noći su hladne i to je jedina razlika kaj su noći hladne, a dani su i dalje topli. Kako bi rekli moji, za čas se to bu obrnulo i evo Božića. Dobro večer.
1: Dobro večer, Marko.
0: Pozdrav, Ankice.
1: Pozdrav tebe. Ovako, ja bih htjela čuti pjesmu Zečića Kad zvijezde na nebu izgube sjaj.
0: Kad zvijezde na nebu izgube sjaj. Izgube, kad zvijezde izgube sjaj. Evo imamo, može.
1: Imate?
0: Imamo.
1: Ovako, pozdravljam svoju najbolju Maju, susedu i njezinog Zdravka, Bobu, Slavicu i Dubravku. I sve slušalce. I tebe, naravno.
0: Hvala, hvala.
1: To ne treba ni reći, ne?
0: No, naravno, pa znam da me pozdravljate. Hvala puno.
1: No, znaš, dobro. Drago mi je da znaš.
0: Yeah.
1: Ovako. A poslije pola noći nek ide da mi je još jednom, ali ne znam ko pjeva.
0: Da mi je još jednom.
1: Uh-huh.
0: Evo, bomo poiskali ko to svira. Da mi je... Još je... Bruno Rački.
1: A može, bom zapisala, onda zaboravila sam.
0: More.
1: Bruno Rački.
0: Tak je, Bruno Rački.
1: Ajde, lepi pozdrav i čujemo se.
0: Može, Ankice, čujemo se, lijep pozdrav. Ajde. Vama. Bok.
1: Ajde, bok.

0: Dobro večer.
1: Molim vas, Podravčicu.
0: More, Podravčica. I ponovimo. Može.
1: Da. Može, ajde.
0: Lijep pozdrav, bok.

0: Dobro večer.
1: Dobro večer. Dečki tu iz...
0: Malo mi prekidate nekaj. Nekaj mi prekidate.
2: Rano jutro prije 7 sati.
1: Može rano jutro prije 7 sati.
0: Rano jutro prije 7 sati.
1: Pa za dečki tu iskustvo žije.
2: Ali u Novom Virju.
0: U Novom Virju.
1: Pa da.
0: Dobro.
1: Ajde, hvala, Bogu.
0: U redu. I tu je pukla veza. Ništa, dečki, uživajte, kaj drugo da rečem.

0: Noćne ptice.
1: Noćne ptice. Noćne ptice.
0: Za vas.
2: I linija nam je opet otvorena za vaše pozive. Zovite nas na 060-605-050 i naručite svoju glazbenu želju. Dobro večer. Dobro večer.
3: Halo, dobro večer.
2: Večer, večer. Halo, se čujemo? Halo, halo. Nešto signal prekida i pukla je veza. Dobro, budete pokušali opet nešto sa signalom. Problem. Dobro večer.
4: Dobro večer, želim Stari Kiš.
2: Pozdrav.
4: Lep pozdrav Petrančanom, a najviše Golčanom i mojim prekozravcom i svima pozdrav svima. I ako može, blizu Đurđevca grada, tamo je selo moje.
2: Može.
4: I neku pozdravsku opet. Hvala lepa, lako noć želim.
2: Lako noć i vama, pozdrav.
4: Bok.
2: Bok, bok.

0: Dobro večer.
1: Dobro večer, pozdrav.
0: Pozdrav.
1: Molim vas pjesmu Milo moje.
0: Milo moje.
1: Skora. Da, a poslije pola noći Podravino plaćam za te. Pozdrav, laku noć.
0: Pozdrav, laku noć.

0: Dobro večer.
1: Dobro večer Marko, želio bih čestitati svim Rozalijama sretan imendan od ekipe iz Stjepana Radića 5 i može pjesma Ružo moja crvena.
0: Može, može, Ružo moja crvena, a iza ponoći.
1: Super.
0: A iza ponoći, a iza ponoći koju?
1: Evo jedna po tvom izboru.
0: Može, dogovoreno.
1: Hvala, bok.
0: Lijep pozdrav, bok. Linija mi daš dalje otvorena za vaše pozive, zovite na 060-605-050. Dobro večer.
2: Dobro večer. Sara s druge strane.
0: Pozdrav.
2: Pozdrav svima. Evo imam jednu pjesmu za mojeg tatu Gorana. Za mojeg muža Filipa i za kuma Tonija Zvinice. Niko nema dva života.
0: Niko od vesele ekipe Golog Brega. Može. Nitko.
2: Pozdrav svima.
0: A iza ponoći?
2: A iza ponoći može. Ljubio sam, nisam znao da si tuđa žena.
0: Može, može.
2: Super, hvala vam.
0: Lijep pozdrav, bok.
2: Pozdrav svima, bok, bok.

0: Dobro večer.
1: Dobro večer. Mirko Staborišća.
0: Pozdrav.
1: Ja bi naručil pesmu onu Sjedim u jednom pariškom lokalu.
0: Sjedim u jednom pariškom lokalu.
1: Da, Olive Katarine.
0: Da, može, može.
1: Olivera. I od našega Pugojnoga, Jimmy Stanića, Kondorov let.
0: Kondorov let, može.
1: Let Kondora,
0: Tak je, može, može,
1: ajde,
0: Mirko.
1: Pozdrav, bok.
0: Pozdrav, bok.

0: Dobro večer.
1: Dobro večer želim.
0: Pozdrav.
1: Stari Kiš, ako može pjesma Tiho noćas koračete ljudi.
0: Tiho noćas koračete ljudi.
1: No, a posle ponoći od Barića jedno lepo.
0: Barića neko je lepo, može.
1: No, hvala vam.
0: Lep pozdrav, laku noć. Dobro večer.
2: Dobro večer, pozdrav.
0: Pozdrav.
2: Može veliki pozdrav od kumova Žigoliš za kumove Miklošić.
0: Kumovi...
2: Uz jednu poruku i pjesmu odma. Zvali Miklošić. Se na jedno piće.
0: Zvali ste na jedno piće.
2: Tako je.
0: Zvali ste na jedno piće, a iza ponoći?
2: A iza ponoći može od Jasmina Stavrosa Umoran.
0: Umoran, može...
2: Može, hvala.
0: Lijep pozdrav.
2: Pozdrav svima, pozdrav.
0: Bok.

0: Dobro večer.
1: Oj, Marko.
0: O, Boba. Iskreno, mislim sam da buš za kraj tam.
1: Pa dobro, ono, možda ja stignem još i ono, pet minuta do.
0: Pet do 12, može.
1: Da. Evo, sad sam ti našla Rapsodija. Sviraj da ne tugujem.
0: Sviraj da ne tugujem. Aha,
1: da.
0: Može.
1: Okej. Okay. I onda poslije pol noći nek Podravina zamiriši pjesmom.
0: Može.
1: Okej, okay, Milo, čujemo se. Pa,
0: bok, bok.
1: Bok, bok.

0: Noćne ptice.
1: Noćne ptice. Noćne ptice.
0: Za vas.
2: I linija nam je otvorena za vaše pozive. Ovo će nam biti zadnji blok vaših poziva. Zovite na 060-605-050 i naručite svoju glazbenu želju. Dobro večer.
3: Aha, uskočila sam u zadnji vagon. Se vidio?
2: Da, vidio sam. Evo, iskreno, očekivao sam, rekao, oj, kaj bu sada kne bu zvala.
3: A evo mene, ja uskačem. Super. Ovak, sad sam pak pronašla. Klapa brv, nemoj gitaro.
2: Klapa brv.
3: Da.
2: Nemoj gitaro. Ok, imamo, može.
3: Je. Uh-huh. E tak, a poslije pola noći neka ide, ovaj moment mi je izbjegla iz glave, kad sviraju tambure.
2: Kad
3: mislim, Joja, Jelena Kuliš.
2: Kada sviraju tambure.
3: Tambure, da. Jelena Kuliš, Joja. Možda sam sad neki krivo rekla naslov, ali ne. Dok sviraju tambure, oprosti.
2: Aha, ja sad tu tražim.
3: Sorry, nikad... pa mogu ja jedan put fulat, ne?
2: Ne, pa naravno, ne, slažem se, ne.
3: Da.
2: Eto. Skupa učimo, evo.
3: Nego kaj, pa gle, dvoje ipak zna više nego jedan.
2: To se slažem, ja.
3: Tak je. Eto, i sad pred kraj ovak lijepi pozdrav još jedan put Ivanu, Ankici, Slavici i tebi naravno lijepo provedi sutrašnji dan, cijeli vikend u stvari.
2: Hvala.
3: I biće, drugi puta.
2: I ti isto. Ajde, buba, evo, uživaj u vikendu.
3: Hvala ti. Oću, sad ja ostavim radio, neko on meni svira do morgen, pa... Kad se zbudem ili zastajem, ni problem.
2: O, tako, tako je i kod nas. Maka nikoga nema v kuhinji, to svira.
3: Pa, ma nek mali igra, kaj mislim, tak. Ono, zakaj ga imam, ne za ukras.
2: Baš to, no.
3: Pogotovo petak, subotu. To ti je meni, ono, život, kako se veli. Ali slušam tak. Cijeli tjedan muziku, ja jako volim,
2: no.
3: Ali petak, subota mi je, ono, number one.
2: Mora.
3: Ok, Markiću, lijepi ti pozdrav još jednom i čujemo se opet negdje sljedeći puta.
2: Može, čujemo se, bova.
3: Ajde.
2: Ajde, laku bok, noć, bok.
3: Laku noć ti, bok.
2: I imamo još, koliko vidim, dva poziva. Dobro večer.
4: Dobro večer.
2: Kak ste?
4: Halo, da li se čujemo?
2: Čujemo se.
4: Ja bih naručio jednu pjesmu za Martinu koja je došla iz Njemačke.
2: Može.
4: Puno bio pozdravio.
2: Uh-huh.
4: Uz pjesmu Hrvatice, ja sam mlad.

0: ga, ali ono znači ništa.
1: Da.
0: Marko se nije oženil, jel?
1: Ne.
0: Ili je oženjeni?
1: Ovisi koji.
0: ovaj tu. Kaj se ja njim spominjam.
1: A, taj nije još. Taj još nije.
0: No, onda okej, okay, dobro. Još stignete.
1: Tak je.
0: Ova, pozdrav Bobi. Izazvalo mene.
1: Mm-hmm,
0: pozdrav Bobi. Pozdrav Ankici i Ivanu. I sad bi ja pitala da li ima pjesma Samo ovaj put, još samo ovaj put, Davor Borna ili Marko Škugor, nisam sigurna.
1: Još, mislim da je, još samo ovaj, ja mislim da je tak, još samo ovaj put. Još samo ovaj put. Ibrica Jušić imamo pjesmu, još samo ovaj put.
0: Ne.
1: To nije ne. To.
0: Ne, ili je Borna ili je Marko Škugor.
1: Marko Škugor, idemo tak probati onda naći. Marko Škugor, samo ovaj put.
0: Ali mislim da je Borna.
1: Idemo tako probati.
0: Samo ovaj put ili još samo ovaj put?
1: Pod tim nazivom nemam nikak.
0: Ni samo ovaj put?
1: Ni tak. Ni tak.
0: Dobro.
1: Nemam, evo.
0: Onda imate grupu Tajna.
1: Grupa Tajna.
0: Kako da te volim?
1: Kako da te volim?
0: Jezus Marija, ja bom prek pol noći prešla.
1: ne bude. Evo, trudim se. Evo, imamo. Našao sam. Evo ga. Dobre.
0: Grupa Tajna.
1: Tak je, kako da te volim. Tako je.
0: Kako da te volim. Dobro, to je to. A onda ke ne bom puno komplicirala... za ugodnu i laku noć i posle polnoći,
1: uh-huh.
0: A onda sad na kraju bu još i to došlo u obzir za čas, nek ide, dugo nije bila, sijem žito, raste grahorica.
1: Može. Ide nam jesen, ja, ide ima... ide nam jesen taman za sijem žito.
0: Je pa taki bu, no. Taki bu.
1: Da. Može.
0: I to mislim da kesto raščanski
1: jesu čestitari, jesu, oni su jeje.
0: Tako je, dobro. Evo, lepi pozdrav svima. Bilo je dobar večer, pa je sad laku noć svima.
1: Tak.
0: I svima sve najbolje.
1: Tako je.
0: Hvala i veliki pozdrav.
1: Ništa, Slavice. Laku noć i vama veliki pozdrav.
0: Laku noć. Bok.
1: Bok, bok. I to bi bilo, evo, to od vaših glazbenih želja. Evo, za kraj ćemo onda svirati i za Bobu i za Slavicu. Evo, stvarno šećer na kraju. Cure, uživajte. Prvo ćemo svirati Klapu Brv i Nemoj gitaro.
2: Ovo je vaša glazbena želja.